0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Goli, emocija, megobrebi da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps didekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismierit civi ludis katha holot hutlarat. Do labauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, namtluhi, cizkvil kombinatis mopirdapiret. Hutšvidi otchi, otcha samocda čvidmeti, otcha samocda čvidmeti.
4: خیلی شهود خود تکنی بیزنسی سرمده بس رادیو دردی مندیس سر اکلامو سمسخونی اوری سخرامده اوچی

Žorž vas glavija nas, da od sebe bahas, a tad gde ba si kuvaru lic minja. Uz vas lobili gejs, da uhlebi marto, mo uhlebi ugar.